0: japp 21h ci radio benno fm man ki soñu mbollem jankatu xasside yépp ñu diko téwlu ak soppé yi dénen ko téwlu émission bu am solo la té bari ay ngariñ lool ko kenn wuté inshallah
1: ajuli tuddu jéwal sëriñ ya ajuli biro narba sëriñ ya ajuli jëgëgë julli galwa julli gabok julli ma yoon ba julli limbar wali julli fuloba julli lambarana julli wir wir julli kamla bisa julli gongo belsi julli

0: balo am na fañi tok
1: wala
0: yenn magni nan xana xamo ne dago
1: wala
0: ayo ya admiram serign ba tambale peñ
1: wala
0: dem ca kaw ba foqab damel akub teñ
1: wala
0: ñu ñoo fexé bañ